102,2 Bana FM Rancak Bana Sanak Panengah. Alah, kita dengarkan lagu-lagu di season kedua Lamang Kapai untuk hari ini ya.